du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90.

I dag synes jeg det på plass med en liten bursdagshilsen, det synes jeg. En av Norges eldste aviser har jo faktisk fødselsdag I dag. Adresseavisa kan vi si hipp hipp hurra for I dag. Den kom nemlig ut første gang, altså på datoen I dag, 3. juli I 1767. Så det en avis som har presentert nyheter I mange år. Da den kom ut, så kom den altså ut under navnet Trondheims adresse kontors efterretninger. Det var statslig navn, ja, men så bytta den altså navn til nåværende adresseavisen da I 1927. Så gratulerer med dagen, adresseavisa.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og? Ja da.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi